0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: malis ba ha o morena mme makamwe amen e le ka uti